פתם לאה, תעדי שפס על הסיימסון. לאה, תעדי שאני את שגלוי. אונם אשח, ואירן לא זאת משפוקום. נא כבר ישבו, סולמן שעס, לנדוי. נדרזים לאה. Genau, der Pessi, hat die Hochkapier. Wer alles, wenn die jetzt klappt, hing an ihr Herz. Die Schulter klappt, wenn die Schnee da hochgeht. Sie schauen in der Rot, zerrede den ihr Freund nicht. Und die Starstrock, ganz einfach ignoriert. Er ist lang her, da die Spürsteuer und für Enttäuschung, echt nicht mit Kunst.